Diyos. Mutira po lang gidayon og sunod nga kanta. Mga ka-joiners, magdugang ta og 15 minutes kay na late si Mami og 15 minutes no. Basahon nato na kining usa ka text diri. Mami, kaslonon nako mami. Unya gisaaran ko.